Freita marhamula yo sawi peni so upinya senkala samui kwayo uma hora je 12 minutos je Damaija, Satana, Chetuani.